خدایا یرس دیونی که عذاب بنا دنیری بنده این اگر یون کنیز یون لیرس بخشیس که تو چونه من تخصن یرن عزیزین شکستن پذیرین یرن حکمت شپین خدایا. قال الله هذا ما ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضوا عن ذلك الفوز العظيم. خداوند كريم حضرت عيسى في قول خطابت من تحسن يا عيسى دريني دي جق پینوک دنیاتی جهانینوک گاسو چک صداقت گفتاریونا صداقت کرداریونا دیو متفنچه من یا عیسا اده انسان کنی فرس جنت یاد آرام راحتی نن کنید دول بی چمیک کنید زندگی عبدالعباد کنید همیشه لسپین نا خدا کنی که رازیت کنی که رضایت یاد دیو کنلا یک کامیابی عظیمین. دادگاه الهی که خداوند کریم از گاسو چی دنیا تک شریکت کن سن چامچ کھولا یران مصیبت دک چامچ کھولا شدت عذاب دک چامچ کھولا بیان پو لگن شدت دک آدو فرزن آیت اللہ سلطان و عزین فیقوز

شفای پیشور آرسو ستنن صفحه که کس خطاب بزید واجبات نه مستحبات فرع اصل انزره ده انسان کلا کمایم بغی ده چه خدا شسر گوشاینن موحد پرست کتم متن آیت الله سلطان وعیزن کسل که زندگی بس بی عبادت و معاتل و باطل ازرید عادی کنه عقیدین ده حساب یران

0: ضرورین، یعنی اسلام اساس و حضرت امیر کسل اول دین معرفت هو چس اساس بنیاد پو خدا شسبت پاین آدون چغلا دها ستا علما کن امام سجاد سام کسل بهار جل ترگینو انسان شیس قبریان تن مچک کھولا نکیر من کر استا چاسین آیا دی مسلمان تو دنیا تی حیات ینک کھری عقیدو استلال تن چکا عقل دلیل چھتی تن چکا یا کھو دنیا تک تقلید دوست پن چوک آدی فرزنام شیخ صدو علیہ رحمتی پیاف کاس علیہ رحمی پیاف کاس علیہ ملت مسلمان قابلین تن منا چارہ بیت کھولا نکیر من کل جواب من مرگو سید گا سوچی کا عقیدو کوئی صحیح ہوتے احسن وچی کا جواب کا تلوگ نا کوئی قبر پو بہے سٹی کا گانچہ سین گا سوچی کا جواب کا تو ملوگ نا کوئی قبر پو چی چھوک جو عذاب کوئی بپسو عذاب مزدون چی چھوک چھوک زریوت شیخ صدو فیح بیشتام کسل آدکن آقا امام زین العابدین سید الساجدین رمضان مبارکن امام فیق پوز دعای ابو حمزه سمادی گنتن یسا چزین امام شرف لک پتر چمل گت چوک د دعا پیا مناجات چ دنا یت اپ کیل سوال نکیر من کر نکیر من کلی با تے سوال حالت م سم سنگ اس می گفر چمل گت چن امام آقا سید الساجدین فیق فی سما کسالین پس یا مل پن رس جو ملت تمام جهان بشر لا رنگ رنگ عقیدے کا عقل پہ حجت عقل کا دلیل چھوٹے تک پر وشا سین تاکہ قیام اللہ کری دنیا تی زحمات کن عبادت کن گامل خدا ثواب نہ اجر تامیت کوئی زن زن دکھ سو کھا جنت عبدالآباد کھا آرام نہ راحت گو چا سین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: در انتظار روشنی گنے جوت پین شیخ ابراہیم سمکوی شیدنہ انتس پروگرام نچور دوایا پروگرام صدقہ اللہ آکاشوانی کرگل گنا کستا روشنی گن نمزاد شیخ غلام مہدی سید دینشتنا
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موضوع پیاد تام چک اسلام یعنو دی امی ارجن پل اہمیت پیغمبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم في قصة سلبي قندوك ليس للسبي لبن خير من لبن أمه شو أمي أرجن بتوخشيك يان بهترين أرجنشيك يا إرز زنشيك يا ميوجات تسوخشيك چان سن لبجمن دي أرجن بنا مقابلك اور أرجن بسان یان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پس کا سلبی گندوک دی پی پی نسکی کنا فولا ارجن تنچا چک پو چھی بدل انسک اور چک پو زن بدل انسک خدا وند عالم اس دی پی پی نسکل دن چک پیت پی علت پو خوران فلسفہ پو خوران دیو چک پو چھی بدل اور چک پو زن بدل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مشیتیا می گونس اور سوال بس یپن رسول اللہ چی دی چنچے پھون کوئی ذہن پو کوئی دماغ پو خالی بس چیل دن چکس لکھمو چوک پا خدا بند عالم اس کوئی دی دماغ پو دی فکر پو دی دماغ پہ انو کلن دنیاوی و اخروی علم گنگما دماغ انو تنگ سے قتل دن چکس بن نریک دیو من بہتر سے چن مپا دی سوال پو میچگس امام جعفر صادق علیہ السلام فیق پلا سوال بس امام فیق پس کسل بونس دیولا جواب غیط اور دے جواب غیانو نا چک چک ناس کھرانگا زرد زیس دے لجو پکا اے چار جواب پسان زیس اور دین اتی موضوع پسان شیری باریانو ارجنی باریانو انان اتیس سوال چک چکی جواب پو اتیس انتی ختم اللہ عرض بیت دینا موضوع انو رب تیوت پنا امام فیق پس کسل بونس خدا بند عالم از گاد چیشک دنیا تکا زمین و آسمان یعنو چیل دن چکس کتیوت ناری گتسوک چی بسل دن چکسیوت ناری دیون گنگ میانو حکمت یوت دیون گنگ میانو دلیل یوت نتی اقل نین مو دماغ نین مو سازگار این مت پی دیون یعنو دلیل دی سوال جواب چی چک دیو این دی فرو کتو اگر سنسے چوکس کیسے نہ کوئی دماغ پہنو

سگت پانی پیا دی پروگرامی واس پین تو سو ترگ نمیر تن چو تو سو تر دونی کا فیچر چی گنتا سا پالی چک جاین سنسط سمیکشا انتان سا پالی چک پی واس پین تو سو ترگیت

Tú su tercera también chocica program en tan zapala chucha en su magmiotifia. China program punari waxpoin sanito su turguna minet sumchu. خبر نی وقتون دیت صلی یاد داری تو صوت خانه منیر کی شورت خانه ارتود نمیری شورت خانه که پرکیانو خبر نیم تن سپال چک جاین اگه شما نی دلی کنه هندی نگریزی خبر نم چک پیو وقت پنتو صوت ترک تو صوت ترتون نمیری کی شورت که اگه شما نی سر نگار کنه ورتی خبر نه تبصران دلی بچاین یاد داری صوت خانه اگه شما نی دلی کنه هندی انگریزی دنورتی خبر نم چک پیو وقت پنتو صنی تو صوت ترک یاد نمیری کی شورت نه که دنیمین گاچی تین فرچپی پروگرام کنید سرپو.

ډیجیټل شواهد سخت سترونګ سي اشي بس جوړ زرین عدالت زیان زرین دن په هفته ان مل لا کیونس کن مظاهران ان پولیس افیسر ان شل سابین ات کن شون سون فوخ سون میش مان پی چل چل زون زون پو آزادان از استه گ گرل باو خچن یوت زرین درخواست کچی گی یوغا سماعت بنچ عدالت مظاهره بکن نو نی کا چھ سے تھلے پولیس پا نی کھتن کلچس پہ کن تلوک بزرے خس کو تان ست نیٹیش منگ پہ سکرلا شیل سبین اتکن پشونی احتجاج سنا پولیس پانی کاروائیو نیلق پارلا حزب اختلاف پاو نیز ہیلنگ حلنگ بسے پارلیمنی ایوان نیسکوی لسن نیمی تسود نیز سقپ ملتوی بارگو سن درنگ نیما تسود چکشی گی کا لوگ سبے لسن گزک باچک سپیکر اوم برلاز نشور سخصو میں رسی دولت مشترکا ہنس پر سنونیان مولی تمغالغا کیون چسپے کا اتھلیت شرمیلا دنکٹلا مبارک بادی پرچک سن دیر گپنا جناب اوم برلا سوالونی وقفات سنا ایوانی لسن لگوزک باچک حزب اختلاف پاونیز احتجاج چیت سنا پولیس پاونیز شیل سبین یوت کن شونی کا کاروائی ارمانگ پیکا نارا بازی بسین ادھر راجی سبین انگان دیار مانگ پیکا ہیلنگ حلنگ سن سے ایوانی لسن گمی تو سدنی سقپا ملتوی بارگو سن یو ٹی لداخ سے لیفٹنٹ گورنر شری ونو کمار سکسینا درنگ پبلک لائبریری اردن چو میمنگ سمی کا تنگسین ڈیونگ ضلع لیا سمچو سوغا ینگ ضلع کرگل پبلک لائبریری سمچو سوغا یوتین کھونس ٹی ایس جی بلاک کرگلی ٹرسپون لا پبلک لائبریری چیگو گزک بسین دی تقریب پنگ ہل کاؤنسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون سنگ خقلن سپن دی پبلک لائبریری یونینگ ہیٹنگ گرل کمپیوٹر شقبو یقبی الماری دونا فرون لقسو امتحانات انہیں کھقلن میفیا گرل بیفیا اوشن ملسایوتین لیفٹنٹ گورنر از خوری خطاب پنگ لائبریری شیسی لنگ پو یرلا کھون میفیا گما گمباؤ انزس ینگ فرونز ہم بنانگ یمبو دی لائبریری یونینگ کھقلن شیسی اتپو اشی بزرین بھارتیہ جنتا پارٹی رکن پارلیمنٹ منوج تیواری درنگ زرین این ڈی اے پارلیمانی پارٹی گرپس پنگ ارکان پارلیمنٹ سگا لخسور یستری تنگمبو بھارتی سونگل نیس کوری سوما زوستاؤ نیس کورن تخصبا چھچک سین پارلیمنٹ احاطہ نامہ نگار انگ بوگرغن بی جے پی رکن پارلیمنٹ منوج تیواری زردنگما بست سیاسی پارٹی گنگم سرکاری گرلیکا ملا کھیونکھن امتحانات سگن غیر منصفانہ زوستاؤ نکاس گخص تنگ میفیا ثنا لوستنگز نشور سجبی قانون پنگ لگزگر ہوں می بل پے کا لوک سبھا بحث بچنا اوشن زوستے کا رخص بوک دیا برنگ بی جے پی ممبر پارلیمنٹ سواتی مالی والس پیپر لیگ لسن نکار گلکھ پنجابی وزیر تعلیم استعفی تنگ اور گسک زر ان قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے پارلیمانی پارٹی لسنی سکورینگ ہفتہ بری بے گرپسپو درنگ متگا پارلیمنٹ ہاؤسنگ گرل بسن دی گرسپنگ وزیر اعظم نریندر مودی مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ دونا اے رہنما نس خقلن سپن دی گرپسپو انگارو بنگرے سیم اللہ کھومت دیفیا منگل ملن میات یوتن دی گرپس پہ تنگو این ڈی اے چک یوت زرس تنماؤن ترنمولی کنا لوکسو یونگس خن ارکان پارلیمنٹ نسان دی گراس پنگ خقلن دل زی نشور سخشی کا ملا کھیونس خنی گراس پنگ پیپر لی گی شمنگ پے کا سیاسی پارٹی گنگما لوکس فرلوکس بارگوسک زرین وزیر اعظم نریندر مودی دنما یغن نیٹ امتحانی پیپر لی گی شمنگ پے کا ازگخستنگ میفیا سق لوکس فرلوکس باو خقچن یوزس وزیر اعظم نریندر مودی درنگ ریل خق آسامی ارکان پارلیمنٹ ننگمبو تھوکسر گیل خق پہ لقسو مل سانگ یونس خانی چھلوغی استرولیکا فوکھانی زوخارونی اسکوری تخصبا بسین سوشل میڈیا پوسٹ چگی استرولیکا وزیر اعظم زرین مرکزی حکومت شوخسنا زوخار فوکھانونی رخصی فیار گیل خق آسامی حکومت ننگمبو لکھت بسے لذبت زرین کونگز میمانس گنگ میں سترنگ لکسنا تھتکھار گمفیا دعا بسط دیا نمبو تخصص پہ خبر ان سنگ یا خدائے فقرین

السلام علیکم دیو آکاشوانی کارگلین خبرن نبوغ علی خان سپریم کورٹی چوسنا درینگ دے شل سبن اتخن پشون لا کمائز مظاہران ان خاقلن سپن دونی لوی ست پو لو چپ گیا دیگن ان سے یتنا دونا گا مجرمانا ریکارڈ تونین متنا دون فودے تون در خس کو تان سن عدالتی چوسنا یان نیت پیپر لیگی شمانگ پیس کورین ریستری تی لقصو ملسان ان چھکانی مظاہران الیکٹرونک دونا ڈیجیٹل شواہد سخصرون سے اشیبہ سے جغزرین عدالت زیان زرین دن پا ہفتان ینگ ملا کھونس کھنی مظاہران ینگ پولیس آفیسر ان شل سبین اتکھن پشون سن پھوک سنگ میش مانگ پی چل چل زون زون پو آزادانہ زستے گا گرل باو کھاک چن یود زرین درخواست کچی گی یوغا سماعت بینچگ عدالت از مظاہرہ بکانونی کا چھ سے تھلے پولیس پاونی کھتن کل چسپے کنگ اس تلوک سن بارگو سک زرین نیٹیش منگ پیس کورلا شیل سبین اتکن پشونی احتجاج سنا پولیس پاونی کاروا یونی لق پارلا حزب اختلاف پاونیز ہیلنگ حلنگ بسے پارلیمنی ایوان نس کے لسن یمی تسوت نس سقپا ملتوی بارگو سین درنگ یما تسوت چکشی گی کا لوک سبے لسن گزوک باچک سپیکر اوم برلاز نشور سقسو میں رسی دولت مشترکہ ہیں سپار سنونیاں سیری تمغہ لگا کھیونگ چسپے کا ایتھلیٹ شرمیلا دنگڈلا مبارکبادی پرچک سین دیر گپنا جناب اوم برلا سوالونی وقفہ چنا ایوانی لسنلا گزک باچک حزب اختلاف پونز احتجاج چنا پولیس پونز شیل چبین اتکھن شونی کا کاروائی یونیش منگ پیکا نعرہ بازی بسین با

مملكة بنكاج تشودري زرين آر بي اي چوخنا پنر چوپا نا نشو پی عرب رره پلاستگی شچوت زره یوت کان ان رگل کخ جار کن لا نئی دشا نئی پہلی یوغا نقسل پاونی لوگ پار لسترولین یوت کن مهم پی سترولی گا درین کلان دونا لتیحار خطانین مانواز مندا چوزدرک رانچیا جار کن پولیسی دنلا یونسے یول شکسی لسن نگانا تغرین شد زرین دیونن علاقائی کمانڈر چک چک زونل کمانڈر نیس دونا ایریا کمانڈر ترک درسے یوتین حکومت زر گل خق چوب گیت دونا مرکزی زر انتظام علاقاو نیان سائبر جرائی میش مانگو نیان ای زیرو ایف آئی آر تنگ می گرلون گزوک بسین امور داخلی وزیر مملکت باندی سانجے کمار زرین ای زیرو ایف آئی آر یوغا شمنگ ستونگ چونگز درج بست کوئن زیان زرین سائبر جرائی می شمنگ درج بے فیر گل کھاغن مرکزی زیر انتظام علاقہ نیں پلیٹ فارم چگی گرل بسین دولت مشترکہ ہیں سپارٹ سنون بھارتی پیرا ایتھلیٹ شرمیلا دھنکٹس گلگون سیری تمغہ تھوپچس پے کا صدر جمہوریہ دروپدی مرمو دونا وزیر اعظم نریندر مودی مبارک بادی فروچکسن بھارت لا دی ٹورنمنٹ پنگ تمغہ چو تھوپسن دونیانہ سیرنگ شمولی تمغہ کا لی تمغہ سمیتن نمزے اسکورنگ درنگ کرگل ونگمی ستی تک پو ہمار سن انگی شور سرگو اشاریہ جبی ڈگری سلشیز ینگون دیا سانی انسیر سن چوغا اشاریہ سم ڈگری سلشیز لیا درنگ امید ساتھی تک پوکی مارسن شور سبدن اشاریہ انیس ڈگری سیلسیس ینگون دیا سانی انسیار سنا چوشبی اشاریہ جبی ڈگری سیلسیس دراصل درنگ امید ساتھی تک پوکی مارسن شور سبدن اشاریہ چک ڈگری سیلسیس ینگون دیا سانی انسیار سنا چکشک اشاریہ غار ڈگری سیلسیس پدوما درنگ امید ساتھی تک پوکی مارسن شور سگا اشاریہ گو ڈگری سیلسیس ینگون دیا سانی انسیار سنا چوشبی اشاریہ اردن ڈگری سیلسیس ارتخنا چھاسوں دیا نا بودخ سخب خبر انسنگ یا خدائے فخرنگ